ایسے جنم آ کے فسنا ہے، ایسے جنم چھٹکارا ہونا ہے. فسنا کیویں ہے جی؟ جی بندر کلا فس گیا مر کر مشتی اناج کی منمورا رہے دینی ہاتھ پسا چوٹر کو سرسا پڑے. یہاں بھی آپ یاد مقدس منا رہے ہیں پوتر یاد راجا صاحب جی یا پریتم داس جی یا کڈے مہاپرش بابا جواہر سنگھ صاحب جی، انہوں نے یہی گل تت کی سمجھائی ہے جیڑی بانی گرو جی نے سمجھا دیتی ہے. انہوں نے ذرا سرل کر کے سمجھا دیتی ہے کیونکہ ڈیوٹی جی لگی ہے انہوں نے تھی سمجھانی کرنی ہے. وہ کہتے ہو دیکھ انسان دولت بڑی کٹھی کرتا پیا ہے دما دے پیچھے لگیا ہی پیا ہٹتا ہی نہیں. رات نو ایک تو دو کیرتن تین تو چار کیرتن چھ تو سات کیرتن سات تو نو آستہ دیوار دوپہر گیارہ تو بارہ کیرتن پھر کوٹھالے کا آ جائے تو وہ نہیں چڈنا کیونکہ آ رہے نے تڑا تڑ آ ہی جاندے نے. کوٹھالے میں ڈھیر لگ گیا جی شام نو پھر سودر دی چونکی ہے مرن دا بہانا تے آپے پیا کردا چھوٹن کو سہسا پر. اس لیے بابا بھگوان داس ایک بچن کرتے ہیں کہندے نے دولت دام دیوان مکان نادان گمان نائن کرو. تن دولت دیوان میں نے حکم حاصل میرا فرمان چلے. دیکھو نا گرو نانک دیو سچے پاتشاہ جی نے ایسا پیا بچن رکھ کے کہندے نے جے جگ چار یار جا. انسان دی یہ خواہش ہے

0: بڑیاں بخشیشاں بڑیاں رحمت بولے اینا دا من آیا بھی چلو مہاراج ایک دو نگر اگے لنگے نے ہو کے آئیے تے کہندے سارے پنڈ چوں ٹگا ٹگا اکٹھا کر کے ایک تھیلی چ ٹگے پا لے تے گڑ دی روڑی روڑی اکٹھی کر کے تے گڑ لے لیا ستگرو مہاراج دے درشن کرن جا رہے ہیں بھی ہاتھ چ کچھ لے کے کچھ سنگت ادھروں واپس آ رہی سی انہوں نے جدو پوچھ دے رہے بھی گرو تیغ بہادر کیڑی چیز تے خوش ہوندے نے تے او جڑا بھی اگوں ملدا او کہندا او تے پریم دے بھکھے نے وستو دی تھوڑی گل ہے او تے پریم دے بھکھے نے کہندے پندھیری نگر والیاں نے بیٹھ کے کہندے جے پریم دے بھکھے نے تے اپاں گڑ ایویں لے چلنے ہاں چل اپاں کھا لینے ہاں کہندے جننے سی ساریاں بہ کے گڑ کھا لیا تھیلی اج ہے پھر ترے جانے پوچھتے ہیں بھی گرو تیگ بہادر جی نے تسی درشن کر کے آ رہے ہو سنگ جڑی آؤں سی ہاں بھائی وہ کیڑی گل تے خوش ہوں ہر کوئی کہندا وہ تے پریم دے بھکھے نے پاونی بھگت پائے کوڈی اگر بھاگ رکھے تا ہی گرو سرب ندان دان دیت ہے وہ پریم دے بھکھے نے آپ سلاح کر دے بھی جی ستگرو پریم دی بھکھے نے تے اپاں ٹویا پٹ کے ٹگیاں دی تھیلی نپ دینے ہاں واپسی تے لے جاں گے پھر کی لوڑ ہے دین دی اشارہ جدوں اتھے پہنچے تے بڑیاں لمیاں ڈنڈوتاں کر کے آکھن تن گرو تیگ بہادر جی مہاراج جی نوں اسی تواڈے ہاں اسی تیرے ہاں گھنٹہ دو گھنٹے بیٹھ کے جدوں گئے تے سکھ پوچھدے نے مہاراج بڑیاں لمیاں ڈنڈوتاں کردے پئے سی بڑا کچھ بولدے پئے سی بڑی شردا وکھا رہے سی تے مہاراج دے اگوں مکھ چوں بچن نکلیا کہ خالی آئے تے خالی گئے آکھو ستنام ہردے چوں بھی خالی ہاتھ چوں بھی خالی وہ بھکھا نہیں ہے ہردے چوں بھی خالی ہاتھ چوں بھی خالی وہ بھکھا نہیں ہے تسی کئی واری شہیداں جاؤ دربار صاحب جاؤ میرے نال بھی بیت دیئے کہ انہیں ایک دماغ چ خیال چل رہے ہوندے نے بندہ اندر پرکرما کر کے باہر بھی آ جاتا تے خیالاں دی لڑی ادھر کتے لگی ہوندی ہے وہ سی خالی ہو ہے سرتی تے ایک منٹ بھی نہ لگی سنت بابا اتم سنگھ جی دے بچن نے جدوں بھی کتے گرو گھر جان دا سواں ملے اکھاں دے جیبے بھر کے لیاونے درشناں نال کنہ دے جیبے بھر کے لیاونے گربانی دی وچار دے نال رسنا دا جیڑا جیبا اے وی بھر کے لیاونا او دے صفت صلاح گاؤن دے نال ہتھاں دے وی دوویں جیبے بھر کے لیاونے سیوا دے نال جدوں وی کتے جاؤ یہ جیبے بھریا کرو خالی نہیں یہ ہیں نل کلاس ایک تھوڑے جے اس تو اتے ٹپ دے نے جنہاں نو تھرڈ کلاس دے جیو کیا جاندا ہے ورتاں دے یگ کرا کے انہاں دے بل نال رب نوں پاونا چاہندے نے ورت رکھ کے جگ کر کے انہاں دے بل نال
1: ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਯੱਗ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਘਰ ਖੰਡ ਪਾਠ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਬਲ, ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਲ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਜੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਥਰਡ ਕਲਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ,

سچے پاتشاہ تینوں سرون کرا رہے ہیں، تیرے کے جودڑی کہتے ہیں، تیرے کے بینتی. ہن تسی سنگت جرا تول لو کہ ایشٹ موہن دا پروار ایشٹ موہن نگر دا ہے، چوتھی منزل تے پرکاش تے کوئی بھی نہ کرے تے کوئی بھی نہ سکھ آسن، بھائی صاحب جی ہی کرن سنگرام والے دن متھا ٹیک آن تے جنہ روز انج پیار نال سدگرو مہاراج دا پرکاش کرے، کنا انتر ہے آخو ستنام. اے اتم کلاس او مدم تھرڈ. اج جتنی سنگت مائی پائی بیٹھے ہو بینتی کرنا سچے پاتشاہ، یہ چار طرح دے جیو، ایک بالکل نل، ایک تھرڈ کلاس دے جیو دھرتی تے جڑے ورتاں تے یگاں تے تھوڑی مایا دے بال نال کام کراؤندے نے، ایک سیکنڈ کلاس دے جیو جڑے ساتھ سنگت پورے نہیں تردے، ایک اتم کلاس پریم آ گیا ہے. ہوں تھی جڑی کدی ساخی کنی واری سنی ہے کہ دھن گرو ارجن دیو جی نے شری گرو رام داس کے در دے جڑی پوڑا دی سیوا مسندا نو بھی دتی، ایک بائی تہاڈی تے او اٹاں ہور طرح لاؤندے نے، مسالہ گھٹیا پاؤندے نے وی بچا کریے، ایک بائی دی سیوا بھائی بہلو نو بھی دتی تے او گلیاں دا کوڑا کٹھا کر کے پٹھے چ پاؤندا پیا کہ اٹ کہے طریقے لال نکلے. آخو ستنام. ہن آپے اندازہ لا لو کنوں کہندے نے اتم کلاس، کنوں کہندے تھرڈ کلاس. جدوں پریم آ گیا، بدا چٹی چوں نکل کے پریم آ گیا تے سمجھ لینا اتم کلاس. ساچ کہو سن لیو سبے جن پریم کیو. سارے ارداس کرو سانو پریم دی پراپتی ہووے. پریم کوئی موچی سی نا، موچی ساتسنگ تے جاندا سی روز تے انہیں کتھا سنیا سی بھی کسے دن مجبوری کر کے جے ساتسنگ مس وی ہو جائے تے کسے سنگی دی سیوا کر لیں تاں وی پھل مل جائے گا. کسے ساتسنگ تو آئے گئے دی سیوا کر لیں تاں وی پھل مل جائے گا. وہ بچارا ایتوار کا دن سی، گھر بڑی ٹائٹنس سی تے کام ایتوار ہوں سی موچی کا، زیادہ لوگ جرا ویلے ہوں اس کام لئی، ستسنگ وہ مس ہو گیا تے پہلا ہی سیٹھ آیا کہنے لگا میری جتی گنڈ دے. سیٹھ جی کتوں آئے ہو؟ کہندا ستسنگ تو. موچی کہندا تن پا اج میرا ستسنگ ایتوار کر کے مس ہو گیا جدو جتی گنڈی. سیٹھ کہندا کنے پیسے؟ موچی کہندا جی بندے 50 پیسے نے پر میں نہیں لینے تہاڈے کو. وہ کہندا کیوں نہیں لینے؟ کہن لگا تسی ستسنگ تو آئے ہو، میرا اج ستسنگ مس ہو گیا. میں سنیا مہاپرشاں کولوں کہ کوئی ستسنگ مس ہو جائے کسے سنگی دی سیوا کر لو تے تاں وی حاضری لگ جاندی. آخو ستنام. اس لئی میں تسی ستسنگ تو آئے ہو تہاڈی جتی گنڈ کے حاضری لوا رہا. جگوں سیٹھ کہندا میں ایڈا وڈا شو کر تیری تھیلی پیچھے میں اپنا دان سما، پھڑ تو تھیلی. موچی کہندا میں نہیں لینی، میں تہاڈی ستسنگ تو آئے دے ستکار کر کے اے سیوا کرنی ہے. کہندے رولا پی گیا، پیڑ کٹھی ہو گئی. وہ کہے میں تھیلی دینی، وہ کہے میں نہیں لینی. آپ ستنام. تے کہندے بھیڑ کٹھی ویکھ کے تے کئی تے تماشا، کئیاں نوں سمجھنا لگے آ کیڑا جھگڑا نواں ہے تے بھیڑ وچ اک مہاپرش وی آ گئے. آخو ستنام. وہ اگے ہو کے کہندے بھائی کی ہویا؟ سیٹھ کہندا جی ویکھو اے موچی جات دا تے تیلی دا میرے کو لیندا نہیں پیا تے میرے تے سان چڑھائی چڑھاونا چاہندا بھائی میں یہ دان لوا تھیلی کا میرے کو پیسہ. موچی نو مہاپرش کہندے کیوں بھائی کیوں نہیں لینا؟ وہ کہندا جی میں دان نہیں یہ چڑھا رہا، میرا اج ستسنگ مس ہو گیا. میں مہاپرشاں کو سنیا کہ ستسنگ مس ہو جائے کسے سنگی دی سیوا بھی کر لو تے حاضری لگ جاندی ہے. یہ ستسنگ تو آیا میں اس کر کے دی جتی فری گنڈ رہا کہ میری اج دی حاضری ستسنگ دی کتے رہ نہ جاوے. آخو ستنام. کہندے مہاپرشاں نے سیٹھ نو آکھیا یہ دان نہیں دے رہا، یہ دے پریم نو سمجھ لے، یہ دی بھاونا نو سمجھ لے. کہندے سیٹھ نو چکنا پیا، موچی نے نہیں 50 پیسے لے، آج پریم دا کنکا. آخو ستنام.
ਗਿਆ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪਟਨੇ ਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜ ਪੂੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੋਢਾ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਛੱਕ ਪੰਜ ਪੂੜੀਆਂ ਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਛਕਣੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਤੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੰਜ ਪੂੜੀਆਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਲਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਘੋਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਚਰਨ ਕਮ ਜਿਤਨੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਵਸ ਜੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ।